0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
5: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Lift.

0: pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmuciup, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
4: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.
5: Live. Live. Live. Terra.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă, pe promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici un kilogram la 5,89 lei. Zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721-272-074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
7: Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Teraz!

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live! Live! Live! Live!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție mică, dar esențială pentru siguranța la volan. Ștergătoarele de parbriz. Dacă ai condus vreodată prin ploaie sau ninsoare, știi cât de importante sunt ștergătoarele de parbriz. Dar cine s-a gândit pentru prima dată la ele? În mod surprinzător, nu un inginer auto, ci o femeie de afaceri americană, pe nume Mary Anderson. Într-o zi friguroasă din 1902, ea se afla într-un tramvai din New York și a observat că șoferul trebuia să deschidă geamul pentru a curăța manual zăpada de pe parbriz. Mary a conceput un dispozitiv simplu, o lamă de cauciuc montată pe un braț metalic, acționată manual printr-un mâner din interiorul mașinii. A patentat invenția în 1903, dar producătorii auto ai vremii nu au fost interesați, crezând că șoferii nu vor folosi un astfel de mecanism. Totuși, în anii următori, pe măsură ce automobilele au devenit mai rapide și mai populare, ștergătoarele de parbriz au devenit indispensabile. În 1917, Charlotte Bridgewood a inventat primele ștergătoare automate, iar în anii 20, acestea au devenit dotare standard pe mașini. Astăzi avem ștergătoare electrice automate cu senzor de ploaie, iar tehnologia continuă să evolueze. Dar totul a început cu o idee simplă, care a făcut condusul mult mai sigur. Aceasta a fost Pastila de știință de astăzi, sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.
2: Live. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, deși vom avea parte și de momente pasagere de instabilitate. Temperaturile maxime se vor menține la valori foarte plăcute. Se vor înregistra 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele se vor opri la 29 de grade. Vântul va sufla moderat, însă va avea intensificări temporare care pot atinge viteze de 40-50 de km pe oră, în special în zonele mai expuse. Umiditatea relativă a aerului va deveni moderată pe timpul zilei, situându-se în jur de 50-60%. Deși ne vom bucura de soare, izolat pot apărea averse slabe de scurtă durată, care vor lăsa în urmă cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 17 și 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, vremea va intra într-un proces de ușoară încălzire. Maximele termice vor atinge 31 de grade Celsius, aducându-ne o zi de vară autentică. Odată cu aceste zile care ne invită la o stare de bine, poate este momentul potrivit să ne eliberăm de o presiune pe care o purtăm adesea invizibil, nevoia de validare. De multe ori luăm decizii întrebându-ne pur și simplu, oare ce vor spune ceilalți? E ca și cum am conduce mașina propriei vieți, așteptând mereu confirmarea pasagerilor pentru fiecare viraj. A ne lua înapoi volanul nu înseamnă să ignorăm regulile de circulație sau să fim nepăsători față de cei din jur, ci înseamnă să ne asumăm cu responsabilitate și maturitate propriul drum. Să facem așadar alegerile care ne construiesc liniștea interioară, nu doar pe cele care dau bine în ochii lumii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Live life, live
4: terra.
5: Dammi tu mano e venga conmigo. Vámonos al viaje.

Live. Live. Terra. Știați că la un festival mare se poate consuma electricitate de până la 48 MW pe zi, iar cu energia produsă într-o zi la centrala nucleară electrică Cernavodă se poate asigura consumul de energie electrică pentru 650 de festivaluri timp de 24 de ore?

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Singurul operator nuclear din România, Nuclear Electrica, joacă un rol major în asigurarea securității energetice a României prin producerea de energie curată, sigură, accesibilă și disponibilă 24 de ore din 7. SNN asigură 20% din necesarul de consum energetic la nivel național și aproximativ 30% din energia fără emisii de dioxid de carbon din România. SNN deține două sucursale, centrala nucleară-electrică Cernavodă, care operează două reactoare nucleare CANDU, două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de tip CANDU din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită.
4: Live Life.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodar se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live. Live.

0: Știați că un megawatt asigură alimentarea unei case cu consum mediu timp de 3 luni și jumătate, respectiv alimentarea a 4 frigidere timp de un an? Astfel, într-o zi de producție la centrala nucleară-electrică Cernavodă, se poate asigura alimentarea a 10.400 de frigidere timp de un an sau alimentarea a 110.000 de case timp de o lună.
1: Live.
2: Live.
1: Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, deși vom avea parte și de momente pasagere de instabilitate. Temperaturile maxime se vor menține la valori foarte plăcute. Se vor înregistra 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele se vor opri la 29 de grade. Vântul va sufla moderat, însă va avea intensificări temporare care pot atinge viteze de 40-50 de km pe oră, în special în zonele mai expuse. Umiditatea relativă a aerului va deveni moderată pe timpul zilei, situându-se în jur de 50-60%. Deși ne vom bucura de soare, izolat pot apărea averse slabe de scurtă durată, care vor lăsa în urmă cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 17 și 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, vremea va intra într-un proces de ușoară încălzire. Maximele termice vor atinge 31 de grade Celsius, aducându-ne o zi de vară autentică. Odată cu aceste zile care ne invită la o stare de bine, poate este momentul potrivit să ne eliberăm de o presiune pe care o purtăm adesea invizibil, nevoia de validare. De multe ori luăm decizii întrebându-ne pur și simplu, oare ce vor spune ceilalți? E ca și cum am conduce mașina propriei vieți, așteptând mereu confirmarea pasagerilor pentru fiecare viraj. A ne lua înapoi volanul nu înseamnă să ignorăm regulile de circulație sau să fim nepăsători față de cei din jur, ci înseamnă să ne asumăm cu responsabilitate și maturitate propriul drum. Să facem așadar alegerile care ne construiesc liniștea interioară, nu doar pe cele care dau bine în ochii lumii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: 3. Compania...
1: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură.
0: Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează
1: puntele
0: securitatea nucleară,
1: se transformă
0: personalul
1: în bani,
0: sau mediul.
1: Iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program.
0: Sau mediul.
1: Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de
0: la
3: insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
0: Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor vârstnicilor.
4: Cu Promohit ai pierzit 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei.
0: Carrefour, mai românesc ca oricând. Afecțiuni respiratorii se evită.

specializzate in anestesia e terapia intensiva, l'ospedale La Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie...

0: sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc!
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

știați că o pastilă de uraniu natural din fascicul de combustibil nuclear utilizat de centrala nucleară de la Cernavodă eliberează o energie echivalentă cu 400 de kilograme de cărbune sau 410 litri de petrol sau 350 de metri cubi de gaz natural?

Deși ieri motoarele s-au pornit mai greu, astăzi nu mai avem nicio scuză. E marți, a doua zi din săptămână și deja, iată, am intrat în ritm. Ritmul a devenit alert, suntem cu taskurile la zi sau cel puțin ne dorim să ajungem acolo. Ramona sunt, vă salut și vă invit ca de obicei să fiți cu mine în următoarele ore de program, căci am sosit cu știrile din aceste ore. Ziua bună! Live Life.

Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea Unitatea de primire urgență a spitalului. Contractul estimat la peste 8,3 milioane de lei prevede 35 de auto.

ora 15. Contractul estimat la peste 8. Contractul estimat la peste 8. August, ora 15. Contractul estimat la peste 8.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: Cazuri ar putea fi tratate
2: la restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Infarcte, accidente vasculare cerebrale, polio, traumatisme și alte afecțiuni.
4: Alături de dumneavoastră în cele mai grele vasculare cerebrale, polio,
3: traumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face
4: reprezentant. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege.
3: Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de
4: medicii au grijă de sănătatea.
3: Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
6: Savora. Pentru momente dulci împreună.
7: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă.
0: Unitatea
7: în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic.
0: Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratată. Teopolis Cernavoda a disputat al doilea. Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Unitatea de primire urgențe a
3: Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul.

Japonia, unele semafoare folosesc sisteme inteligente care pot prelungi automat culoarea verde pentru persoanele care se deplasează mai greu. Tehnologia analizează imaginile în timp real și poate detecta bastoane, cadre de mers sau scaune rulante, astfel încât pietonii să traverseze fără presiunea timpului. Inițiativa face parte dintr-o strategie prin care orașele încearcă să fie mai accesibile pentru populația tot mai îmbătrânită. Practic, ideea nu este doar să fluidizeze traficul, ci să ofere oamenilor mai multă siguranță și independență în viața de zi cu zi și, sincer, la cât de repede se grăbește lumea în ultima vreme, parcă n-ar strica niște semafoare care să ne amintească să avem puțină răbdare. Live life. Live era. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, deși vom avea parte și de momente pasagere de instabilitate. Temperaturile maxime se vor menține la valori foarte plăcute. Se vor înregistra 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele se vor opri la 29 de grade. Vântul va sufla moderat, însă va avea intensificări temporare care pot atinge viteze de 40-50 de km pe oră, în special în zonele mai expuse. Umiditatea relativă a aerului va deveni moderată pe timpul zilei, situându-se în jur de 50-60%. Deși ne vom bucura de soare, izolat pot apărea averse slabe de scurtă durată, care vor lăsa în urmă cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile minime vor coborâ până la valori cuprinse între 17 și 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, vremea va intra într-un proces de ușoară încălzire. Maximele termice vor atinge 31 de grade Celsius, aducându-ne o zi de vară autentică. Odată cu aceste zile care ne invită la o stare de bine, poate este momentul potrivit să ne eliberăm de o presiune pe care o purtăm adesea invizibil, nevoia de validare. De multe ori luăm decizii întrebându-ne pur și simplu, oare ce vor spune ceilalți? E ca și cum am conduce mașina propriei vieți, așteptând mereu confirmarea pasagerilor pentru fiecare viraj. A ne lua înapoi volanul nu înseamnă să ignorăm regulile de circulație sau să fim nepăsători față de cei din jur, ci înseamnă să ne asumăm cu responsabilitate și maturitate propriul drum. Să facem așadar alegerile care ne construiesc liniștea interioară, nu doar pe cele care dau bine în ochii lumii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

Fundației Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să

nostru pare să țină minte mult mai ușor criticile decât complimentele, iar cercetătorii spun că asta vine dintr-un mecanism vechi de supraviețuire. Practic, mintea reacționează mai puternic la lucrurile negative pentru că în trecut pericolele trebuiau observate rapid ca să putem supraviețui. De aceea, o remarcă răutăcioasă ne poate strica toată ziua, în timp ce un compliment este rapid uitat. Specialiștii spun însă că acest tipar poate fi schimbat în timp dacă învățăm să acordăm mai multă atenție lucrurilor bune și momentelor pozitive. Hai că e bună teoria, să vedem practica!

parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar România se schimbă. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri incluse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation.

Cu Promo Hit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: și Mihai Găinușă.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
0: Andreea Pietroșel.
1: Statele Unite au anunțat în mod public începerea reevaluării prezenței lor militare în Europa după declarațiile în acest sens făcute de secretarul Pete Hegseth în iunie în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din NATO. Șeful Departamentului pentru Politici al Pentagonului cere ca NATO să se bazeze pe parteneriat, nu pe dependență. Statele Unite au criticat sever țările europene care au refuzat forțelor americane utilizarea bazelor NATO pe teritoriul lor. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky urmează să se întâlnească astăzi cu omologul său american la Casa Albă pentru a încerca să obțină sprijin împotriva Rusiei și majoritatea cetățenilor Republicii Moldova susțin aderarea țării la Uniunea Europeană. Cele mai importante beneficii așteptate de la integrarea europeană sunt un viitor mai bun pentru copii. Președintele Ucrainei urmează să se întâlnească azi cu omologul său american la Casa Albă pentru a încerca să obțină sprijin împotriva Rusiei. Vizita are loc într-un moment în care atât Kievul cât și Moscova își intensifică atacurile de lungă distanță, iar eforturile diplomatice inițiate de Washington rămân în impas la mai bine de 4 ani de la invazia pe scară largă a Rusiei. Peste 390 de drone ucrainene au lovit regiunea Moscovei în cursul nopții, a declarat primarul capitalei ruse. Autoritățile locale au semnalat unele pagube la clădiri rezidențiale. Relațiile dintre Zelensky și Trump au fost de mult timp tensionate, dar liderul american a dat dovadă în ultimele săptămâni de o mai mare indulgență față de omologul său ucrainean. Relațiile dintre Moscova și Washington s-au răcit recent după eforturile prin care Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin la un summit în Alaska în luna august a anului trecut. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a negat că ar fi în curs discuții privind un armistițiu aerian. La începutul lunii, el a avertizat că intensificarea atacurilor ucrainene asupra Rusiei nu ar face decât să prelungească războiul. În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra depozitelor și rafinăriilor de petrol rusești, ceea ce a dus la o criză a combustibilului. Statele Unite au anunțat în mod public începerea reevaluării prezenței lor militare în Europa după declarațiile în acest sens făcute de secretarul Pete Hegseth în iunie, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din NATO. Șeful Departamentului pentru Politici al Pentagonului cere ca NATO să se bazeze pe parteneriat, nu pe dependență. Statele Unite au criticat sever țările europene care au refuzat forțelor americane utilizarea bazelor NATO de pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a amenințat de asemenea alianța că va reduce contribuția americană la bugetul acesteia dacă anumite state vor refuza să-și respecte angajamentele asumate anul trecut la summitul de la Haga. Alții aliații au promis atunci că până în 2035 vor aloca cel puțin 5% din produsul intern brut pentru cheltuielile de securitate, dintre care 3,5% pentru cheltuielile strict militare. Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova susțin aderarea țării la Uniunea Europeană, iar cele mai importante beneficii așteptate de la integrarea europeană sunt un viitor mai bun pentru copii, creșterea nivelului de trai și dezvoltarea infrastructurii. În același timp, corupția este considerată principalul obstacol care împiedică procesul de aderare, scrie ziarul de gardă. Datele provin din raportul Annual Survey 2026, elaborat de EU Neighbors East, care analizează rezultatele unui sondaj de opinie privind percepțiile cetățenilor asupra Uniunii Europene și procesului de integrare europeană, comparativ cu edițiile anterioare realizate în perioada 2016-2025. Potrivit sondajului, 58% dintre cetățeni declară că susțin într-o măsură mare sau într-o anumită măsură aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Majoritatea văd mai multe avantaje decât dezavantaje. Codul urbanismului reprezintă o miză pentru dezvoltarea Bucureștiului. Iată ce spune la RFI președintele Fundației Ecocivica, Dan Trifu. Proiectul de lege se află pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului și este jalon în PNRR. Dan Trifu spune că e nevoie de un cod al urbanismului care să facă ordine în capitală.
2: Și pentru cetățeni și pentru societatea civilă, incluzând aici și ONG-ul, este mult mai ușor să urmăresc un singur emițător de autorizații de construire. Asta este marele avantaj. De asemenea, tu ca autoritate centrală ai o viziune asupra dezvoltării. Tu trebuie să știi, eu am avizat acolo ansamblul ăla, am avizat acolo o dezvoltare industrială, măi, dar tu trebuie să-mi faci infrastructura necesară, altfel eu nu mai continui autorizarea. Ori aceste lucruri scapă în multe cazuri la primăriile de sector. Nu mai vorbesc de necompatibilitatea funcțiunilor. Adică eu îți dau zonă de locuire sub furnalul de la CET Progresul, de exemplu. Nu este normal. Primăria de sector a autorizat. Atunci primăria generală poate să corecteze, să spună, stai un pic, că nu sunt funcțiuni compatibile. Sau dacă ești la granița sectoarelor, tu nu poți să vii cu locuire, iar tu cu industrie.
1: L-am ascultat pe președintele Fundației Ecocivică, Dan Trifu. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală la această oră, sunt 25 de grade, iar maxima ajunge la 29. Avem 23 de grade la Timișoara, 21 la Iași și Sibiu, 22 sunt la Chișinău, 20 la Cluj-Napoca și 26 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: studiu arată că efectele cafelei nu se opresc doar la energie și stare de spirit, ci pot influența inclusiv bacteriile intestinale și modul în care funcționează creierul. Cercetătorii spun că atât cafeaua obișnuită, cât și cea decofeinizată au efecte diferite asupra organismului. Surpriza vine însă din zona memoriei, pentru că participanții la un studiu care au consumat cafea decofeinizată au avut rezultate mai bune la testele de învățare și memorie. În același timp, cafeaua cu cofeină a fost asociată cu mai multă atenție și vigilență. Practic, există șanse să bem cafeaua pentru energie și cafeaua decofeinizată pentru a ști unde am lăsat cana.
1: Live Terra.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, deși vom avea parte și de momente pasagere de instabilitate. Temperaturile maxime se vor menține la valori foarte plăcute. Se vor înregistra 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele se vor opri la 29 de grade. Vântul va sufla moderat, însă va avea intensificări temporare care pot atinge viteze de 40-50 de km pe oră, în special în zonele mai expuse. Umiditatea relativă a aerului va deveni moderată pe timpul zilei, situându-se în jur de 50-60%. Deși ne vom bucura de soare, izolat pot apărea averse slabe de scurtă durată, care vor lăsa în urmă cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile minime vor coborâ până la valori cuprinse între 17 și 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, vremea va intra într-un proces de ușoară încălzire. Maximele termice vor atinge 31 de grade Celsius, aducându-ne o zi de vară autentică. Odată cu aceste zile care ne invită la o stare de bine, poate este momentul potrivit să ne eliberăm de o presiune pe care o purtăm adesea invizibil, nevoia de validare. De multe ori luăm decizii întrebându-ne pur și simplu, oare ce vor spune ceilalți? E ca și cum am conduce mașina propriei vieți, așteptând mereu confirmarea pasagerilor pentru fiecare viraj. A ne lua înapoi volanul nu înseamnă să ignorăm regulile de circulație sau să fim nepăsători față de cei din jur, ci înseamnă să ne asumăm cu responsabilitate și maturitate propriul drum. Să facem așadar alegerile care ne construiesc liniștea interioară, nu doar pe cele care dau bine în ochii lumii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: În următoarea oră de program vorbim despre două subiecte complet diferite, dar la fel de interesante. Aflăm cât ajută de fapt magneziul pentru somn și ce spun specialiștii despre suplimentele tot mai populare în ultima perioadă. Iar apoi mergem într-o zonă ceva mai relaxată, pentru că vinurile românești încep să atragă tot mai mult atenția la competițiile internaționale și adună medalii importante. Ramona sunt, cu mai multe detalii revin îndată!
1: Live Life. Tera!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3.000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Live. Live. Live. Era.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: vinurile românești încep să atragă tot mai multă atenție la competițiile internaționale, iar numărul premiilor obținute în ultimii ani a crescut semnificativ. Specialiștii spun că vinurile albe, roșii și roze produse la noi au început să fie apreciate de juriile din marile concursuri europene. La o competiție recentă de la Bruxelles, România a obținut mai multe medalii, inclusiv o distincție importantă pentru un vin roze produs lângă Turda. Totuși, deși exporturile cresc, România continuă să importe vin de câteva ori mai mult decât exportă. Practic, noi facem vin bun, dar tot noi îl bem primii.
1: Live Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Magneziul pentru somn a devenit tot mai popular în ultima perioadă, mai ales pe rețelele sociale. Specialiștii spun însă că efectele nu sunt chiar miraculoase și că studiile au rezultate limitate. Unele cercetări arată că ar putea ajuta la adormire și la un somn mai lung, dar nu funcționează la fel pentru toată lumea. Experții mai spun că suplimentele nu pot compensa obiceiurile proaste de somn și recomandă ca necesarul zilnic să fie luat mai ales din alimentație. Așa că dacă stai pe telefon până dimineața, magneziul probabil doar asistă la problemă. Live life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, deși vom avea parte și de momente pasagere de instabilitate. Temperaturile maxime se vor menține la valori foarte plăcute. Se vor înregistra 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele se vor opri la 29 de grade. Vântul va sufla moderat, însă va avea intensificări temporare care pot atinge viteze de 40-50 de km pe oră, în special în zonele mai expuse. Umiditatea relativă a aerului va deveni moderată pe timpul zilei, situându-se în jur de 50-60%. Deși ne vom bucura de soare, izolat pot apărea averse slabe de scurtă durată, care vor lăsa în urmă cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile minime vor coborâ până la valori cuprinse între 17 și 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, vremea va intra într-un proces de ușoară încălzire. Maximele termice vor atinge 31 de grade Celsius, aducându-ne o zi de vară autentică. Odată cu aceste zile care ne invită la o stare de bine, poate este momentul potrivit să ne eliberăm de o presiune pe care o purtăm adesea invizibil, nevoia de validare. De multe ori luăm decizii întrebându-ne pur și simplu, oare ce vor spune ceilalți? E ca și cum am conduce mașina propriei vieți, așteptând mereu confirmarea pasagerilor pentru fiecare viraj. A ne lua înapoi volanul nu înseamnă să ignorăm regulile de circulație sau să fim nepăsători față de cei din jur, ci înseamnă să ne asumăm cu responsabilitate și maturitate propriul drum. Să facem așadar alegerile care ne construiesc liniștea interioară, nu doar pe cele care dau bine în ochii lumii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran. Live. Live. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, deși vom avea parte și de momente pasagere de instabilitate. Temperaturile maxime se vor menține la valori foarte plăcute. Se vor înregistra 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele se vor opri la 29 de grade. Vântul va sufla moderat, însă va avea intensificări temporare care pot atinge viteze de 40-50 de km pe oră, în special în zonele mai expuse. Umiditatea relativă a aerului va deveni moderată pe timpul zilei, situându-se în jur de 50-60%. Deși ne vom bucura de soare, izolat pot apărea averse slabe de scurtă durată, care vor lăsa în urmă cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile minime vor coborâ până la valori cuprinse între 17 și 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, vremea va intra într-un proces de ușoară încălzire. Maximele termice vor atinge 31 de grade Celsius, aducându-ne o zi de vară autentică. Odată cu aceste zile care ne invită la o stare de bine, poate este momentul potrivit să ne eliberăm de o presiune pe care o purtăm adesea invizibil, nevoia de validare. De multe ori luăm decizii întrebându-ne pur și simplu, oare ce vor spune ceilalți? E ca și cum am conduce mașina propriei vieți, așteptând mereu confirmarea pasagerilor pentru fiecare viraj. A ne lua înapoi volanul nu înseamnă să ignorăm regulile de circulație sau să fim nepăsători față de cei din jur, ci înseamnă să ne asumăm cu responsabilitate și maturitate propriul drum. Să facem așadar alegerile care ne construiesc liniștea interioară, nu doar pe cele care dau bine în ochii lumii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controle în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Live Life.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live!

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lift

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, deși vom avea parte și de momente pasagere de instabilitate. Temperaturile maxime se vor menține la valori foarte plăcute. Se vor înregistra 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele se vor opri la 29 de grade. Vântul va sufla moderat, însă va avea intensificări temporare care pot atinge viteze de 40-50 de km pe oră, în special în zonele mai expuse. Umiditatea relativă a aerului va deveni moderată pe timpul zilei, situându-se în jur de 50-60%. Deși ne vom bucura de soare, izolat pot apărea averse slabe de scurtă durată, care vor lăsa în urmă cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile minime vor coborâ până la valori cuprinse între 17 și 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, vremea va intra într-un proces de ușoară încălzire. Maximele termice vor atinge 31 de grade Celsius, aducându-ne o zi de vară autentică. Odată cu aceste zile care ne invită la o stare de bine, poate este momentul potrivit să ne eliberăm de o presiune pe care o purtăm adesea invizibil, nevoia de validare. De multe ori luăm decizii întrebându-ne pur și simplu, oare ce vor spune ceilalți? E ca și cum am conduce mașina propriei vieți, așteptând mereu confirmarea pasagerilor pentru fiecare viraj. A ne lua înapoi volanul nu înseamnă să ignorăm regulile de circulație sau să fim nepăsători față de cei din jur, ci înseamnă să ne asumăm cu responsabilitate și maturitate propriul drum. Să facem așadar alegerile care ne construiesc liniștea interioară, nu doar pe cele care dau bine în ochii lumii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Live. Live.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live Life. Live

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, deși vom avea parte și de momente pasagere de instabilitate. Temperaturile maxime se vor menține la valori foarte plăcute. Se vor înregistra 28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele se vor opri la 29 de grade. Vântul va sufla moderat, însă va avea intensificări temporare care pot atinge viteze de 40-50 de km pe oră, în special în zonele mai expuse. Umiditatea relativă a aerului va deveni moderată pe timpul zilei, situându-se în jur de 50-60%. Deși ne vom bucura de soare, izolat pot apărea averse slabe de scurtă durată, care vor lăsa în urmă cantități de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 17 și 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești, vremea va intra într-un proces de ușoară încălzire. Maximele termice vor atinge 31 de grade Celsius, aducându-ne o zi de vară autentică. Odată cu aceste zile care ne invită la o stare de bine, poate este momentul potrivit să ne eliberăm de o presiune pe care o purtăm adesea invizibil, nevoia de validare. De multe ori luăm decizii întrebându-ne pur și simplu, oare ce vor spune ceilalți? E ca și cum am conduce mașina propriei vieți, așteptând mereu confirmarea pasagerilor pentru fiecare viraj. A ne lua înapoi volanul nu înseamnă să ignorăm regulile de circulație sau să fim nepăsători față de cei din jur, ci înseamnă să ne asumăm cu responsabilitate și maturitate propriul drum. Să facem așadar alegerile care ne construiesc liniștea interioară, nu doar pe cele care dau bine în ochii lumii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live! Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3.000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Live Life. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: never, never.
1: Live.
2: Live.
1: Terra.
3: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară, că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, Teatrul de Bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie Ala Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la Centrul de Afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici, pe Terra. Toate cele bune! Pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora, pentru momente dulci împreună.
3: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Live
4: life, live

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran. Live. Live.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea, jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare.

Live Τέρα. It was

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Live! Live! Live!

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life, Live Terra!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Live.

0: credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: ceva.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20 controle în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiește ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat

de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Lee

0: Live. Tera.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, Teatrul de Bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie Ala Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la Centrul de Afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Tera. Toate cele bune! Pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 28 iulie este de 605,3 MW la unitatea 1 și de 682,1 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 iulie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național astăzi 28 iulie din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, conform procedurilor centralei aplicabile în astfel de situații. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situația actuală nu se modifică. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Menținerea unității 1 în stare oprită sigură nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Live Live.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există. Și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 28 iulie este de 605,3 MW la unitatea 1 și de 682,1 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 iulie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național astăzi 28 iulie din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, conform procedurilor centralei aplicabile în astfel de situații. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situația actuală nu se modifică. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Menținerea unității 1 în stare oprită sigură nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului.

Urgența Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

eveniment. Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora! Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 28 iulie este de 605,3 MW la unitatea 1 și de 682,1 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 iulie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național astăzi, 28 iulie, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, conform procedurilor centralei aplicabile în astfel de situații. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situația actuală nu se modifică. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Menținerea unității 1 în stare oprită sigură nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului.

doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Tera.
1: Mesaj de interes public.
2: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 28 iulie este de 605,3 MW la unitatea 1 și de 682,1 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 27 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 27 iulie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național astăzi 28 iulie din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, conform procedurilor centralei aplicabile în astfel de situații. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situația actuală nu se modifică. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Menținerea unității 1 în stare oprită sigură nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe urgențe reale, infarcte, accidente vasculare cerebrale, poliotraumatisme și alte afecțiuni severe. Reprezentanții spitalului precizează că triajul se face în funcție de gravitatea cazului, nu în ordinea sosirii. Operatorul va întrerupe alimentarea cu energie electrică la Cernavodă pe 30 iulie între orele 9 și 17 pentru lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice. Întreruperea va afecta parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu și în întregime strada Mircea cel Bătrân, precum și sediile primăriei Cernavodă, școlii numărul 2, poliției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al poliției locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran. Live Life.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live live. Live Terra.
5: Feeling like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: ceva.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Live Terra. Yo.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Snapping 1, 2, 3.

Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale. Operaționalizarea completă a liniei de gardă va dura aproximativ 3 luni, timp în care vor fi parcurse procedurile administrative necesare. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 20-26 iulie controale în stațiunile de pe litoralul românesc în cadrul acțiunii ANPC Estival 2026. În urma verificărilor, aceștia au aplicat 197 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei și 94 de avertismente. De asemenea, au dispus oprirea de la comercializare a unor produse în valoare de peste 50.000 de lei și oprirea prestării serviciilor la 8 operatori economici până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile constatate se numără produse fără informații în limba română, jucării periculoase, alimente cu termen de valabilitate depășit și nerespectarea condițiilor de igienă la piscine și pe plaje. Sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Nuclear Electrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 1 de la centrala nucleară Cernavodă în data de 28 iulie, ora 11, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, afectat de seceta severă. Este prima măsură de acest tip luată din același motiv după vara anului 2003. Compania precizează că măsura are rol preventiv și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. La Cernavodă, primăria va desfășura tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort pe 30 iulie, începând cu ora 21. Intervenția va dura aproximativ 4 ore, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, va fi reprogramată. Autoritățile recomandă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public pe durata tratamentului. Substanța folosită este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice care trebuie protejate.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scăpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța funcționează la limita capacității în plin sezon estival din cauza afluxului zilnic de localnici și turiști. În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2, spitalul nu mai avea nicio targă liberă. Medicii spun că o parte dintre cazuri ar putea fi tratate la medicul de familie sau în ambulatoriu, în timp ce personalul se concentrează pe

producției locale, benzinăriei Petrom și societății Madias. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au identificat duminică în jurul orei 17 un bărbat de 35 de ani care a condus un autoturism pe strada Zambilelor din localitatea Viișoara, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul este acum cercetat penal. Primăria Constanța a reluat licitația pentru reînnoirea parcului auto al Poliției Locale după ce procedura anterioară a fost anulată din cauza unei oferte neconforme. Termenul limită pentru depunerea noilor oferte este 26 august, ora 15. Contractul, estimat la peste 8,3 milioane de lei, prevede achiziția în leasing operațional pe 4 ani a 35 de autovehicule, inclusiv mentenanță, asigurări și asistență rutieră. Axiopolis Cernavoda a disputat al doilea meci de verificare al verii pe stadionul Flacăra din Năvodari în compania echipei clasate pe locul 4 în ultima ediție a Ligii a 4-a la fotbal. Echipa pregătită de Gică Mina s-a impus cu scorul de 5-2 după ce a condus la pauză cu 3-1. Golurile au fost marcate de Marius Neicu și Ciprian Ciocoiu de câte două ori și de George Tudoran.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Live. Τέρα.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.
2: Aș vrea să uit de tine, dar pașii tot la tine duc. Din viața ta am plecat uitându-mi inima în trecut.
1: Ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
3: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Păc, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura.
1: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante.
4: Dulce simfonie, ești prima.
1: Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici, pe Terra. Toate cele bune! Pe curând! Live! Live! Live! Live! Terra! Stai loca!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

sportivul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național la seniori la proba de 3000 de metri obstacole. Este performanța care încheie sezonul sportivului, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Consiliul Local Fetești va dezbate în ședința ordinară din 29 iulie proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă specializate în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Municipal Anghel Saligny. Proiectul a fost inițiat de primarul Laurențiu Șonchereche. Noua linie de gardă va asigura asistență medicală imediată în afara programului obișnuit pentru pacienții aflați în stare critică. Aceștia vor putea primi îngrijiri vitale direct la Fetești, fără a mai fi nevoie de transfer către alte spitale.